0: Feral 92,7 MHz.
1: Hoćemo, idemo, ajde.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. U Strasburu danas počinje plenarna sjednica Manivala na kojoj će biti odlučeno da li će Bosna i Hercegovina biti stavljena na sivu listu zbog nedostatka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Prema nezvaničnim informacijama, Bosna i Hercegovina je blizu takve odluke, a među ključnim zamjerkama navedeno je kasno usvajanje zakona i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je bila najavljena za danas, odgođena je za srijedu 3. juna. Novi prijedlog dnevnog reda bit će objavljen naknadno. A Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci trebao bi razmatrati prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave koji se odnosi na granični prelaz u Gradišci.
0: Na dnevnom redu je i dopuna pravilnika o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda te poravnanjima među korisnicima.
3: Radnici sarajevskog preduzeća Skenderija najavili su za danas štrajk upozorenja zbog neizvjesnosti sa kojom se suočavaju. Štrajk će biti održan od 10 do 12 sati.
0: Iz sindikata Skenderije najavljenim protestom žele ukazati na ozbiljnu situaciju u preduzeću i izostanak reakcije nadležnih institucija, iako već izvjesno vrijeme radnici strahuju za budućnost firme, a time i za svoja radna mjesta. Iz sindikata navode da je ignorantski odnos kulminirao nedavnim padom dijela fasade i ponovnim izostankom reagiranja odgovornih.
3: Danas će u prostoru nekadašnjeg logora Trnopalja općina Prijedor biti obilježena 34. godišnjica otvaranja ovoga logora. Komemorativni skup će biti održan u organizaciji Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92.
4: U presudama koje su se odnosile na prijedorski logor Trnopolje izvan svake razumne sumnje je dokazano da se ništa nije dešavalo slučajno. Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Dan ranije počelo je zatvaranje nevinih prijedorčana uz zloglasni logor Omarska, etničko čišćenje, zatvaranje građana nesrpske nacionalnosti u logore, masovne egzekucije, silovanja u Prijedoru prije 34 godine, dio je plana koji je realizovan kroz odluke kriznog štaba. Od 26. maja 1992. godine kroz logor Trnopolje je prošlo više hiljada zatočenika. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, logor je

0: u jednom trenutku imao između 5 i 6.000 zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a oko 3.000 žena. Preživjeli logoraši tvrde da je broj zatočenika bio daleko veći. Haški tribunal je utvrdio da je Trnopolje bio logor silovanja. Sebiha Turkanović nosi teške rane nastale tokom logoraških dana u Trnopolju. Jedna je od brojnih silovanih žena u logoru gdje je bila zatočena s djecom i mužem.
1: Jako mi je teško, ali svaki put od 26. maja kad krenem, dan noć to mi je u glavi. Čitava godina, ja to ne mogu zaboraviti. I narednih godina koliko živim, moje teške uspomene stoje u mome srcu. Nema lijeka da to može zaliječiti.
0: Za logor Trnopolje svjetska javnost je saznala 5. augusta 1992. godine kada je ITN objavila snimke izmučenih logoraša iza Boljikave žice. Od oko 300 ubijenih logoraša Trnopolja, oko 200 je ubijeno na lokalitetu Korićanske stijene. Za Federalni radio, Senurin Safić.
2: Svijet.
3: Američka vojska saopćila je da je pokrenula nove napade na Južni Iran, ciljajući raketne lokacije i brodove koji pokušavaju postaviti mine.
4: Centralna komanda SAD-a navela je da su napadi izvedeni u samoodbrani i da su osmišljeni da bi zaštitili američke trupe od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Napadi dolaze nakon što je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagheji izjavio da je postignut određeni napredak u pregovorima sa Sjedinjenim Državama, ali da dogovor o okončanju sukoba nije na vidiku. Iran nije odgovorio na ove američke napade.
3: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prevezen je u bolnicu u Jerusalemu.
4: Saopćenje je stiglo nakon što su izraelski mediji alarmirali javnost i izvijestili o njegovom hitnom premještanju u bolnicu. Iz premijerovog kabineta uvjeravaju javnost da je razlog stomatološki tretman. Zdravlje Benjamina Netanyahua postalo je centralna tema u Izraelu prošlog mjeseca, kada je priznao da je nedavno uspješno liječen od raka prostate.
3: Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani projektil kod svoje zapadne obale, saopćila je južnokorejska vojska.
4: Zajednički generalštab Južne Koreje nije objavio više informacija o vrsti projektila niti o dometu i mjestu pada. Lansiranje dolazi nakon novog vojnog poteza Pjongjanga od 19. aprila, kada su ispalili više projektila kratkog dometa, a državni mediji taj događaj opisali kao demonstraciju kasetnih bojnih glava. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebresus izjavio je da se širenje epidemije ebole u Demokratskoj republici, Kongo i Ugandi odvija brže od odgovora zdravstvenih službi, upozorivši da bi situacija mogla postati još gora u narednim sedmicama. Govoreći tokom online sastanka Afričke unije posvećenog epidemiji, Gebresus je naveo da je broj sumnjivih smrtnih slučajeva povezanih s virusom dostigao 220.
2: Putevi.
5: Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje se saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 9 do 16 sati usporedno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača Kiseljak. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnošću. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku federalnog

Tačno je 7 sati i 8 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, dobro nam došli, Feral Radio 92.7 i 100.4 MHz. Tu smo, dakle, družimo se u okviru jutarnjeg programa, utorak je 26. majski dan, tekuće 2026. Još jedno lijepo i sunčano jutro u Kalesi, 17 stepeni Celzijusa. A pred nama, barem su tako rekli meteorolozi, lijepi sunčan dan, do duše ponegdje su mogući i rijetki pljuskovi. Svakako poziv da budete i danas uz nas, uz neovisni radio Feral. Sa vama jutro Smir Zamušanović. Dobro vam jutro.

7 sati i 17 minuta, jutarnji program Feral Radija, danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje, vjetar slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Bila je ovo informacija iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U nastavku jutarnjeg programa informacija o stanju na putevima. Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća nesmetano sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška.

7 sati i 27 minuta, jutarnji program Feral Radija, što se tiče biometeorološke prognoze za 26. maj, slično kao u proteklom periodu, nakon svježijeg i ugodnijeg jutra, u nastavku dana sa porastom temperatura izraženim osjetom sparine u poslepodnevnim satima. Sa dolaskom noći opšta slika će se djelimično popraviti, što će omogućiti mirni san. Hronični bolesnici i meteoropate trebali bi se suzdržavati od jačih napora.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scoot & Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na Bingo.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
7: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

7:38, jutarnji program Feral Radija. Ukale se jučer održana 18. redovna sjednica općinskog vijeća na kojoj je razmatrano 13 tačaka dnevnog reda. Sjednica je započela minutom šutnje i odavanjem počasti žrtvama masakra na kapiji u Tuzli. Vijećnici su usvojili odluku o sigurnosti organizaciji saobraćaja na području općine Kalesija, kao i odluku o raspodjeli sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2026. godinu. Podršku vijećnika dobila je i odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kružnog toka na spoju lokalne ceste Tojišići-Hidani i regionalne ceste Tojišići-Kikjači-Požarnica sa magistralnim putem M4 na dionici Simirhan-Međaš linija entiteta. Na sjednici je usvojena i odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kalesija, na koju je imenovan Senaj Cinanović, kao i odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća Veterinarska stanica Kalesija, za koju je podršku dobio Nermin Živčić. Većinom glasova usvojena je odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje predsjednika nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica DOO Kalesija, čiji je osnivač općina Kalesija, kao i odluka o izboru članova vijeća mjesnih zajednica na području općine Kalesija. Potrebnu većinu dobio je izvještaj o dugu općine Kalesija za period od 1. januara do 31. marta 2026. godine.

0: Kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: 15 minuta do 8 sati, jutarnji program Feral Radija. Općinski načelnik Nermin Mujkanović jučer je potpisao ugovore o izvođenju radova na asfaltiranju lokalnih puteva ukupne vrijednosti 599.274 marke sa Jasminom Džaferovićem, direktorom firme Džale Iskop, i Željkom Krunićem, direktorom firme Galaks Niskogradnja Brčko. Prema riječima načelnika Mujkanovića, izvođači radova izabrani su putem postupka javne nabavke kao najpovoljniji ponuđači, čime su ostvarene značajne uštede koje će omogućiti realizaciju više infrastrukturnih projekata. Sredstvima predviđenim ovim ugovorima bit će asfaltirani put u zaseoku Herići u Donjim Vukovijama, put u Požegićima u Donjim Raincima, put u Mahmutovićima, kao i dionica puta od Hrasna Donjeg prema Babinoj Luci, istakao je načelnik Mujkanović. Direktori firme i izvođača radova naglasili su da će u potpunosti ispoštovati svoje ugovorene obaveze, te da će radovi započeti odmah nakon uvođenja izvođača u posao. Riječ je o projektima koji se realizuju po principu marka na marku, pri čemu sredstva zajednički osiguravaju građani i općina Kalesija. Učešće općine iznosi 50% za izgradnju novih dionica puteva, odnosno 60% kada je riječ o rekonstrukciji postojećih saobraćajnica.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82%, mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: OKredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja je bila najavljena za danas, odgođena je za srijedu 3. juna. Novi prijedlog dnevnog reda bit će objavljen naknadno. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banju Luci trebao bi razmatrati prijedlog izmjena i dopuna pravilnika u unutrašnjoj organizaciji uprave koji se odnosi na granični prijelaz u Gradišci. Na dnevnom redu je i dopuna pravilnika o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda te poravnanjima među korisnicima. Radnici sarajevskog preduzeća Skenderija najavili su za danas štrajk upozorenja zbog neizvjesnosti s kojom se suočavaju. Štrajk će biti održan od 10 do 12 sati. Sindikat Skenderije najavljenim protestom želi ukazati na ozbiljnu situaciju u preduzeću i izostanak reakcije nadležnih institucija, iako već izvjesno vrijeme radnici strahuju za budućnost firme, a time i za svoja radna mjesta. Iz sindikata navode da je ignorantski odnos kulminirao nedavnim padom dijela fasade i ponovnim izostankom reagiranja odgovornih. Danas će u prostoru nekadašnjeg logora Trnopolja općina Prijedor biti obilježena 34. godišnjica otvaranja ovog logora. Komemorativni skup će biti održan u organizaciji Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92.
2: U presudama koje su se odnosile na prijedorski logor Trnopolje izvan svake razumne sumnje je dokazano da se ništa nije dešavalo slučajno. Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Dan ranije počelo je zatvaranje nevinih prijedorčana u zloglasni logor Omarska, etničko čišćenje i zatvaranje građana nesrpske nacionalnosti u logore, masovne egzekucije, silovanja u Prijedoru prije 34 godine, dio je plana koji je realizovan kroz odluke kriznog štaba. Od 26. maja 1992. godine kroz logor Trnopolje je prošlo više hiljada zatočenika. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, logor je u jednom trenutku imao između 5 i 6 hiljada zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a oko 3000 žena. Preživjeli logoraši tvrde da je broj zatočenika bio daleko veći. Haški tribunal je utvrdio da je Trnopolje bio logor silovanja. Sebiha Turkanović nosi teške rane nastale tokom logoraških dana u Trnopolju. Jedna je od brojnih silovanih žena u logoru gdje je bila zatočena s djecom i mužem.
3: Jako mi je teško, ali svaki put od 26. maja kad krenem dan, noć, to mi je u glavi. Čitava godina, ja to ne mogu zaboraviti. I narednih godina koliko živim, moje teške uspomene stoje u mome srcu. Nema lijeka da to može zaliječiti.
2: Za logor Trnopolje svjetska javnost je saznala 5. augusta 1992. godine kada je ITN objavila snimke izmučenih logoraša i zaboljikave žice. Od oko 300 ubijenih logoraša Trnopolja, oko 200 je ubijeno na lokalitetu Korićanske stijene. Za Federalni radio, Senulin Safić.
0: Američki državni

0: I sekretar Marko Rubio izjavio je da bi pregovori o sporazumu s Iranom mogli potrajati nekoliko dana, čime je ugasio nade u skori kraj sukoba dan nakon što su američke snage izvele, kako je Washington naveo, odbrambene udare na jugu Irana, govoreći o napadima na određene ciljeve, uključujući čamce koji su pokušavali postaviti mine te raketne lansirane položaje. Rubio je rekao da Hormuški mureoz mora ostati otvoren na ovaj ili onaj način.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano s malom do umjerenom oblačnošću. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
3: Dobro jutro, želim vam vaš

Sada je 8 sati i 16 minuta, jutarnji program Feral Radija, slijede servisne informacije za 26. maj. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano izvršenje 10 krivičnih djela. Na području TK se dogodilo 12 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri osobe zadobile lakše tjelesne povrede, dok se za dvije osobe ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Policijska stanica Kalesija, u protekla 24 sata dogodila se jedna saobraćajna nezgoda. Sudar motociklista u Tojšićima, prilikom čega je lakše povređeno nekoliko osoba. Počinjeno je jedno krivično djelo, krađa, u Kalesiji Gornjoj. U jednom slučaju, u Seračima, narušen je javni red i mir. Radarska kontrola od 8.30 do 9.30, Zukići od 13 do 14, Kalesija Gornja od 16.30 do 17.30, Vukovije Gornje od 18.30 do 19.30, Miljenovci i od 20.30 do 21.30, radar u Vukovijama Donjim. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pružene su 74 zdravstvene usluge. I u porodilištu UKC-a rođene su 4 bebe, 3 dječaka i 1 djevojčica. To bilo sve što se tiče servisnih informacija. Još jednom dobro jutro, slušajte vaš Feral Radio.

0: naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno.

0: Na zakazani termin, hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon privremenog otvaranja novih graničnih prijelaza Gradiška u Bosni i Hercegovini te Gornji Varoš u Hrvatskoj, trenutno se izvode radovi na izgradnji posljednje dionice ceste koja će biti direktna veza autoputeva u ove dvije zemlje. Iz Hrvatskih cesta je rečeno da trenutno rade na kolničkoj konstrukciji i gornjem uređenju objekata na dionici od petlje do spoja na autocestu A3. Završetak svih radova je planiran tokom augusta ove godine. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske, za kojim je u ponedjeljak pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja, pronađeno je kasno sinoć na području Visočice. Nakon uviđaja službenika policijske uprave Konjic, pristupilo se tehnički zahtjevnoj akciji izvlačenja tijela po izuzetno teškom i nepristupačnom terenu, koja je trajala blizu 2 sata. Tijelo planinara predato je policijskoj upravi Konjic, objavili su iz Gorske službe Prenj. Svjetsko nogometno prvenstvo, koje će ove godine biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, počinje za 16 dana, a euforija raste iz dana u dan. Američki Yahoo Sports je objavio prognozu raspleta u svim grupama, a prema toj prognozi Bosna i Hercegovina će u grupi B završiti kao treća i u nokaut fazu će otići kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Podsjećamo, mundijal počinje 11. juna, a Zmajevi prvu utakmicu igraju u Torontu 12. juna protiv Kanade. Početak je u 21 sat.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Narodni radio Feral.

0: I slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
0: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 23. do 29. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. Kafa Minas domaća 500 grama, super cijena 9,95 maraka. Čokolada Milka, grožđice, lješnjak 90 grama, 1,50 maraka. Čokolada My Time, višnja 200 grama, samo 1,50 maraka. Kolač tri leće 400 grama, 5,95 maraka. Sok Sky Cola litar 0,90 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i parfemi La Rive Safira 90 ml i La Rive Blory 100 ml koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 9,90 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 23. do 29. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95, čokolada Laviju samo 1 km, više na robot.ba.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

čiji program Radio Feral oglasi. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035 632 132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Komerc Kalesija. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 dolom obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duluma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Osigurana 24 miliona maraka za održavanje izbora. Hasanović potpisao umjesto Amidžića. Održana 18. redovna sjednica opštinskog vijeća Kalesija. Potpisani ugovori za asfaltiranje puteva vrijedni skoro 600.000 maraka. Sutra prvi dan Kurban Bajrama. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Finansiranje predstojećih izbora u Bosni i Hercegovini je konačno deblokirano. Zamjenik ministra financija i trezora BiH Muhamed Hasanović potpisao je nalog za isplatu potrebnih sredstava Centralnoj izbornoj komisiji BiH, čime su obezbeđena sredstva za provođenje općih izbora planiranih za oktobar ove godine. Ovaj potez uslijedio je nakon što je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić odbio izvršiti svoju zakonsku obavezu. Pomenutom instrukcijom zvanično su osigurana 24 miliona maraka za provođenje općih izbora 2026. godine. Time sam još jednom pokazao razliku između onih koji grade državu Bosnu i Hercegovinu i onih koji pokušavaju da je blokiraju, naveo je Hasanović. Hasanović je javnost podsjetio na činjenicu da je Srđan Amidžić mjesecima svjesno ignorisao, odugovlačio i odbijao odobriti financijska sredstva koja je CIK BiH zvanično potraživao za organizaciju izbornog procesa. U Kalesiji je jučer održana 18. redovna sjednica općinskog vijeća na kojoj je razmatrano 13 tačaka dnevnog reda. Sjednica je započela minutom šutnje i odavanjem počasti žrtvama masakra na Kapiju u Tuzli. Vijećnici su usvojili odluku o sigurnosti i organizaciji saobraćaja na području općine Kalesija, kao i odluku o raspodjeli sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2026. godinu. Podršku vijećnika dobila je i odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kružnog toka na spoju lokalne ceste Tojšići-Hidani i regionalne ceste Tojšići-Kikači-Požarnica sa magistralnim putem M4 na dionici Siminhan-Međaš linija entiteta. Na sjednici je usvojena i odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kalesija, na koju je imenovan Senaj Cinanović, kao i odluka o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora javnog preduzeća Veterinarska stanica Kalesija, za koju je podršku dobio Nermin Živčić. Većinom glasova usvojena je odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje predsjednika nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica DOO Kalesija, čiji je osnivač općina Kalesija, kao i odluka o izboru članova vijeća mjesnih zajednica na području općine Kalesija. Potrebnu većinu dobio je izvještaj o dugu općine Kalesija za period od 1. januara do 31. marta 2026. godine. Općinski načelnik Nermin Mujkanović jučer je potpisao ugovore o izvođenju radova na asfaltiranju lokalnih puteva ukupne vrijednosti 599.274 marke sa Jasminom Džaferovićem, direktorom firme Džale Iskopi Željkom Krunićem, direktorom firme Galaks Niskogradnja Brčko. Prema riječima načelnika Mujkanovića, izvođači radova izabrani su putem postupka javne nabavke kao najpovoljniji ponuđači, čime su ostvarene značajne uštede koje će omogućiti realizaciju više infrastrukturnih projekata. Sredstvima predviđenim ovim ugovorima bit će asfaltirani put u zaseoku Herići u Donjim Vukovjama, put u Požegićima u Donjim Rajincima, put u Mahmutovićima, kao i dionica puta od Hrasna Donjeg prema Babinoj Luci, istakao je načelnik Mujkanović. Direktori firme izvođača radova naglasili su da će u potpunosti ispoštovati sve ugovorene obaveze, te da će radovi započeti odmah nakon uvođenja izvođača u posao. Riječ je o projektima koji se realizuju po principu marka na marku, pri čemu sredstva zajednički osiguravaju građani i općina Kalesija. Učešće općine iznosi 50% za izgradnju novih dionica puteva, odnosno 60% kada je riječ o rekonstrukciji postojećih saobraćajnica. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama je sutra u srijedu 27. maja. Važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuju i ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i ibadet hadža kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima boravi.

Meki. Među njima je ove godine i više od 2200 državljana Bosne i Hercegovine. Kurban Bajram traje 4 dana. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral. Vijesti Radio Feral.

0: softvera i ostale informatičke opreme.
1: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
0: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, bosanski suđuk melona 350 grama 5,45, smrznuta bamija ledo 300 grama 3,10. Više na robot.com.
4: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Povodom početka primjene izmjena i dopuna zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini kojim se kažnjava bahata vožnja, poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović poručio je da je ovaj zakon važan alat za sklanjanje ubica za volanom sa ulice i povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Dočekali smo usvajanje zakona kojim se kažnjava bahata vožnja te konačno ove sedmice i početak primjene. Novčanim kaznama i do 5000 maraka privremenim i trajnim oduzimanjem vozila, kao i dugotrajnim oduzimanjem vozačke dozvole, rigorozno će biti kažnjeni obijesni vozači koji ugrožavaju živote ljudi, navodi Magazinović. Iranski vrhovni vođa Močtaba Hameneji poručuje na svom Telegram kanalu da zemlje zaljeva više neće predstavljati zaštitu za američke baze, te da Sjedinjene Države više neće imati sigurno utočište u regiji, javlja Reuters. Objava dolazi u trenutku kada Teheran i Washington razgovaraju o sporazumu kojim bi trebao biti okončan tromjesečni rat. Hamenejeva izjava uslijedila je nakon novih američkih napada na Iran, koji su dodatno testirali prekid vatre dogovoren u aprilu. Rusija je zaprijetila pokretanjem novog vala sistematskih napada na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od najvećih napada na ukrajinsku prijestolnicu od početka rata. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće, te upozorila građane da se ne približavaju administrativnim i vojnim objektima. Ukrajina je ruske prijetnje nazvala besramnom ucjenom i pozvala saveznike da pojačaju pritisak na Moskvu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
1: Radio koji sluša vas, Radio Beral, Kanesija. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznim drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, pecoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi,

0: posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama, pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
0: Zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bit.net.bar. A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Pitao ženu gdje je skroz bila, ona drsko odgovara. Ja sam facebookčen.
3: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte, Rainci Gornji.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
3: Uljepšajte bajramske dane.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82%, mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku

0: i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
0: Jednostavno, najbolji. Plastična i aluminijska stolarija. Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije.
1: Balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 093.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje DIH o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a odgođena je zbog nedostatka kvoruma. Radnici Skenderije održali štrajk upozorenja, gušimo se i propadamo dok vlada kantona šuti. Pregovori u Kataru pod sjenom eskalacije novi američki udari na Iran. Rusija prijeti novim napadima na Kijev, upozorila strance da napuste grad. U Bosni i Hercegovini sunčano, dnevna temperatura do 33 stepena. Iako je za danas bila zakazana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, na kojoj se trebalo glasati o važnim tačkama

0: a koje mjesecima čekaju na usvajanje, sjednica je otkazana zbog nedostatka kvoruma. Član upravnog odbora Zijad Krnić traži odgađanje sjednice uoči sutrašnjeg praznika Kurban Bajrama, a obavijest da neće prisustvovati uputio je drugi član Toni Kranjčević, federalni ministar finansija.
1: Na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo se razgovarati o tri teme, među kojim su utvrđivanje privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta, te odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave, kojim bi formalno bio otvoren novi granični prijelaz u Gradišci. Javnost je upoznata sa situacijom nakon prošle sjednice, kada član Upravnog odbora iz Federacije BiH Zijad Krnić nije podržao odluku o privremenom otvaranju spomenutog graničnog prijelaza. Za dnevni Avaz je izjavio:
2: biće sa 36 200 miliona, znači nije to investicija, oni šetaju sad za 40 do 100 miliona. Koji pripadaju federaciji, koristi sistem, je definirao kako se to radi, trebamo donijeti odluku također za minut ili već koliko nam treba da se to uradi, da se poravnanja naprave, da se donesu novi koeficijenti.
1: Nažalost, nakon stava Krnića uslijedile su oštre, uvredljive i neprimjerene osude državnog ministra financija i trezora Srđana Amidžića, koji je rekao da postoje dugovanja između BH entiteta.
3: U pravu postoji dug Republike Srpske prema federaciji, postoji dug federacije prema Republike Srpskoj, postoje putarne koje se više ne dijele po onim koeficijentima koji su prije bili dogovoreni 59.39.2 i to stvari o kojima treba razgovarati. Ali ja uvijek u tome mogu naći obrazloženje pa da blokiram neku tačku koja je bitna za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Nađite samo jednu tačku gdje ja nisam glasao.
1: Uz međusobne tužbe upućene nadležnim pravosudnim institucijama sa obje strane, problemi ostaju ukoliko na današnjem sastanku ne bude postignut dogovor. Osim spomenutog što je kamen spoticanja, trebalo bi biti razmatrano i pitanje povrata PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovor Ustavnom sudu BiH u predmetu koji se odnosi na zahtjev prvog zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denisa Zvižića. Iz odbora poručuje da Zvižićev zahtjev neosnovan i nedopustiv.
4: Sjednicom odbora predsjedavao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, a u odgovoru se ističe da zahtjev nije podnesen u skladu s odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, kao ni s pravilima Ustavnog suda BiH, te da je on jedino dopustiv u pogledu podnosioca, dok je u meritumu neutemeljen. Podsjećamo, Zizdić je uputio zahtjev Ustavnom sudu za rješavanje spora između države Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska u vezi sa stavkom budžeta RS-a za 2026. godinu. Zizdić je tada problematizovao izdvajanje budžetskih sredstava pod stavkom transferi predstavništvima RS-a u inozemstvu, ustvrdivši da se javni novac troši na neustavno lobiranje protiv Bosne i Hercegovine.
0: Radnici iz Sarajevskog centra Skenderija održali su štrajk upozorenja da bi ukazali na teško stanje u preduzeću, izostanak reakcije nadležnih institucija i sve veću neizvjesnost sa kojima se suočavaju. I sindikata navode da je nezadovoljstvo kulminiralo nakon što se nedavno obrušila fasada, a reakcija nadležnih ponovno izostala. Glavni sindikalni povjerenik Haris Vukas upozorio je da će, ukoliko ignorantski odnos bude nastavljen, uposlenici iz Skenderije stupiti u generalni štrajk i izaći na proteste ispred vlade kantona Sarajevo.
5: Sindikat zahtijeva hitnu mjeru uklanjanja trgovke koje su problem, jer mi smo dio privrednog grada zatvorili upravo iz razloga što na trgovku ugrožavali sigurnost. Inspekcija je međutim ažurna kad je centar Skenderije u pitanju, dođu odmah. Trgovke i dalje rade, mi smo isprazni dio privrednog grada, pola privrednog grada, imamo ogromne gubitke financijske prirode. S tim da je i nesigurnost, odnosno onaj koji uzrok nesigurnost i dalje tu. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja natike koja se trenutno nalazi prema dvoranama, koja je obrušila se, odnosno to je ukrasni dio atika, ukrasni dio fasade koji ne ugrožava ostale dijelove statike preduzeća. Tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja, obzirom da smo na način zatvaranja privrednog grada i ostalih dijelova parkinga, dio parkinga, ogromne financijske gubitke centar Skenderije ima i doći ćemo u situaciju da ćemo za mjesec dva tražiti plaću koju nećemo moći isplatiti, to je sigurno. Imamo maćehinski odnos od strane vlade, kantona i skupštine. Bilo koga, od bilo kojeg zastupnika, bilo koga. Pored sljedećeg tražimo hitnu sanaciju dijelova za koje postoji uslovi rekonstrukcije. To je samska dvorana i garaža gdje smo dobili nalog za 8 dana da moramo i taj.

0: taj dio zatvoriti. Borimo se za opstanak preduzeća koje datira od 69. godine. Imamo neverovatnu situaciju gdje vlasnik, odnosno vlada i skupština, nema adekvatan odgovor ni u jednom segmentu za centarsko djelo.
1: Povodom početka primjene izmjene i dopuna zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kojim se kažnjava bahata vožnja poslaniku u parlamentarnoj skupštini BiH Saša Magazinović, poručuje da je ovaj zakon važan alat za sklanjanje ubica za volanom sa ulice i povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
2: Dočekali smo usvajanje zakona kojim se kažnjava bahata vožnja, te konačno ove sedmice i početak primjene. Novčanim kaznama i do 5000 maraka, privremenim i trajnim oduzimanjem vozila, kao i dugotrajnim oduzimanjem vozačke dozvole, rigorozno će biti kažnjeni obijesni vozači koji ugrožavaju živote ljudi, navodi Magazinović.
3: Svijet.
1: Američka vojska izvela je napad na jugu Irana, ciljajući, kako tvrde, mjesta za lansiranje raketa i brodova koji pokušavaju postaviti mine uprkos prekidu vatre.
4: Amerikanci kažu da su gađali lokacije gdje su smještene lansirne rampe i spriječili postavljanja podmorskih mina u Hormuzskom zaljevu. Novi udari ugrozili su krhko primirje koje je stupilo na snagu 8. travnja. Teheran umanjuje nade u skori napredak. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Ebrahim Zolfagari poručio je da Teheran ne vidi prostor za dogovor dok Sjedinjene Države nastavljaju vojne operacije.
2: Sve dok Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, neće se postići dogovor. Američka vlada je više puta pokazala da razumije samo jezik sile.
4: Unatoč incidentu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori još uvijek u tijeku.
5: Mislim da će, kao i sa svime, s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti.
4: Iranski vrhovni vođa Ayatollah Mojtaba Hamnei u najnovijoj objavi poslao je oštru poruku.
2: Vrijeme se ne vraća, a nacije i teritoriju regije više neće služiti kao štit američkim bazama. Amerika više neće imati sigurno utočište za širenje zla ili za uspostavljanje vojnih baza u regiji.
4: Mnogi smatraju da ratni narativ najviše odgovara Izraelu. Premijer Benjamin Netanyahu zapovjedio je nove udare na Hezbollah u Libanonu.
2: U ratu smo s Hezbollahom. Samo u posljednjih nekoliko tjedana naši su vojnici eliminirali više od 600 terorista. Pa ne namjeravamo stati. Naprotiv, dao sam dodatni poticaj napadu. Zdrobit ćemo Hezbollah.
4: Hezbollah je uzvratio raketnim i bespilotnim napadima na izraelske ciljeve. U Libanonu je od početka ožujka stradalo više od 3000 osoba, a više od 9000 je ozlijeđeno. Rusija je zaprijetila novim valom napada na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od najvećih napada na ukrajinski glavni grad od početka rata, priopćilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće i upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada. U subotu navečer u velikim ruskim napadima u Kijevu i drugim područjima ubijene su 4 osobe, a ozlijeđeno oko 100. Moskva je izjavila da je to bio odgovor na ukrajinski napad na studentski dom u gradu Starobinsku u Luganskoj oblasti, u kojem je ubijen 21 učenik, a ranjeno više od 40. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: U valu visokih temperatura koji je posljednjih dana zahvatio Francusku, zabilježeno je 7 smrtnih slučajeva, od kojih je najmanje 5 bilo utapanja, izjavila je portparolka francuske vlade Maud Brejon. Dodala je da će se sve morati razjasniti na kraju toplotnog vala, navodeći da su se neki smrtni slučajevi povezani s ekstremnom vrućinom desili i tokom sportskih događaja.
1: U prostoru nekadašnjeg logora Trnopolja, općina Prijedor, obilježava se 34. godišnjica otvaranja ovoga logora. Komemorativni skup je u organizaciji Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92.
6: U presudama koje su se odnosile na prijedorski logor Trnopolje, iznad svake razumne sumnje, je dokazano da se ništa nije dešavalo slučajno. Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Dan ranije počelo je zatvaranje nevinih prijedorčana uz zloglasni logor Omarska, etničko čišćenje, zatvaranje građana nesrpske nacionalnosti u logore, masovne egzekucije, silovanja u Prijedoru prije 34 godine, dio je plana koji je realizovan kroz odluke kriznog štaba Od 26. maja 1992. godine

0: Kroz logor Crnopolje je prošlo više hiljada zatočenika. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, logor je u jednom trenutku imao između 5 i 6000 zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a oko 3000 žena. Preživjeli logoraši tvrde da je broj zatočenika bio daleko veći. Haški tribunal je utvrdio da je Crnopolje bio logor silovanja. Sebiha Turkanović nosi teške rane nastale tokom logoraških dana u Crnopolju. Jedna je od brojnih silovanih žena u logoru gdje je bila zatočena s djecom i mužem.
1: Jako mi je teško, ali svaki put od 26. maja kad krenem, dan noć to mi je u glavi. Čitava godina, ja to ne mogu zaboraviti. I narednih godina koliko živim, moje teške uspomene stoje u mome srcu. Nema lijeka da to može zaliječiti.
0: Za logor Crnopolje svjetska javnost je saznala 5. augusta 1992. godine kada je ITN objavila snimke izmučenih logoraša iza bodljikave žice. Od oko 300 ubijenih logoraša Crnopolja, oko 200 je ubijeno na lokalitetu Korićanske stijene. Za Federalni radio, Senulin Safić.
2: Reš u ulema i šumske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, danas je muslimanima u Bosni i Hercegovini i domovinskim zemljama i dijaspori uputio poruku povodom Kurban Bajrama.
3: Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhiselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da sa žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strah od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
4: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama Sarajevo-Sjever Podugovi, Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijača-Počitelj saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima veze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Brod duža je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
5: Vrijeme.
2: Stručnjaci najavljuju i upozoravaju, pred nama je ekstremno toplo ljeto. Ove sedmice osjećat ćemo prvi ovogodišnji toplotni val s temperaturama iznad 30, ponegdje 35 stepeni. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjereno u 11 sati.
6: Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo 23, Zvornik 24, Bijeljina, Bugojno, Livno, Tuzla 25, Bihać, Drvar, Gradačac 26, Banja Luka, Dobro,

0: Prijedor, Sanski most 27, Zenica 28, Trebinje 29 i Mostar 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.
2: Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet, www.radio.com.

12:17, dobar dan, želim iz studija Radija Feral. Dobar dan, kako ste na ovoj toploti? 27 stepeni, osjećaj je sigurno 30, krenulo je, idemo ka tom ljetu. Ali se nećemo žaliti, raspoloženi smo, dakle 26. majski dan tekuće 2026. godine. Utorak i vrijeme da se družimo kroz posebni podnevni program. Sa vama je Alma, do 12 sati bio je kolega Mirza, nadam se da ste imali prijatno druženje. Ispratit ćemo i ovaj dan na najbolji mogući način uz dobru muziku. A kao što znate, do 13 sati se ispija kafa, je li tako? Pripremite i vi svoju i mi smo ovu neku podnevnu, što bi rekli, ili popodnevnu, kako god. Vrijeme je da malo predahnemo, a od 13 do 14 sati su na programu vaše muzičke želje, pa vidjet ćemo kako ste mi raspoloženi. Uživajte do 13 sati uz muziku koju je za vas birao kolega Mirza. Još jednom dobar dan, dobrodošli i lijep pozdrav naravno svima vama, ma gdje bili, ma gdje me slušali.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

0: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com

Evo je prva Stoja, nešto mi govori. Pozdrav za sve slušalce od Mercija iz Soline. Hvala lijepo Mersina, ovako lijepim pozdravima, pozdravi za tebe od mene, a evo slušamo Stoju po tvom izboru.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
1: Početak sedmice je uvijek

0: Uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

U nastavku Toma Zdravković, majici za rođendan od kćeri Adelise, unuka Malika, Harisa, Zeta Seada iz daleke Amerike, majici Farzadi, sve najbolje za rođendan.

0: Kovačice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatinski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažaju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061 151 570. I budi i godi i razgovor u vodi. Merkava.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O, kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O, kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O, kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulum beli hurmašice melona 4,50, namastolni zvijezda 250 grama Marko 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok Tropico 1 litar samo 1 km, vaš robot.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
5: Titanic Tuzla 035 366 554.
0: Radio Feral Marketing.
6: Idemo dalje sa muzičkim željama i probu Blin jednostavno za našeg slušatelja Ramu.

Lepotica grada, tako pjeva Šaban Šaulić ili Ljepotica, kako god hoćete, a ova muzička želja ide za društvo u Živinicama.

Idemo dalje, Bata Zdravković, Crna ljepotica za, kako piše u poruci, za damu iz Mahale od Ede.

0: Real Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Real Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Real Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Real Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Real Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Real Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultacije.

0: bankarske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u FinTech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. FinTech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Radio Feral Marketing.
4: I posljednja muzička želja, Džela Ramović, 1004, u poruci piše pozdrav za Nevresa, dakle posljednja muzička želja. Bilo bi to sve za ovo druženje, družit ćemo se ponovo od 17 do 18 sati. E sad odmarajte uz muziku koju za vas biram ja. Svima vam želim ugodno poslije podne, toplo je toplo, neko je već upalio i klimu, ali mora se malo rashladiti, 26 stepeni i dalje u Kalesiji, pa eto, uživajte u ovom lijepom vremenu.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035-632-132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Commerce Kalesija. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 dolom obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duluma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Fer. U Tuzli u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202. Dakle, 063 037 202. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
1: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC.

0: Radio Feral. Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas nije održana zbog nedostatka članova iz Federacije BiH, a predsjedavajući odbora i državni ministar financije i trezora Srđan Amidžić ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i privrede u cijeloj zemlji. Član Upravnog odbora Zijad Krnić traži odgađanje sjednice uoči sutrašnjeg praznika Kurban Bajrama, a obavijest da neće prisustvovati uputio i drugi član Toni Kraljević, federalni ministar financija.
3: Na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo se razgovarati o tri teme, među kojim su utvrđivanje privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta, te odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji uprave, kojim bi formalno bio otvoren novi granični prijelaz u Gradišci. Javnost je upoznata sa situacijom nakon prošle sjednice, kada član Upravnog odbora iz Federacije BiH Zijad Krnić nije podržao odluku o privremenom otvaranju spomenutog graničnog prijelaza. Za dnevni Avaz je izjavio.
4: Biće sa 36. 200 miliona, znači nije to investicija, oni šetaju sad od 40 do 100 miliona, koji pripadaju federaciji koristiti. Sistem je definirao kako se to radi, trebamo donijeti odluku također za minut ili već koliko nam treba da se to uradi, da se poravnanja naprave, da se donesu novi koeficijenti.
3: Nažalost, nakon stava Krnića uslijedile su oštre, uvredljive i neprimjerene osude državnog ministra financija i trezora Srđana Amidžića, koji je rekao da postoje dugovanja između BH entiteta.
5: Oni u pravu, postoji dug Republike Srpske prema federaciji, postoji dug federacije prema Republike Srpskoj, postoje putarne koje se više ne dijele po onim koeficijentima koji su prije bili dogovoreni 59.39.2 i to stvari o kojima treba razgovarati. Ali ja uvijek u tome mogu naći obrazloženje pa da blokiram neku tačku koja je bitna za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Nađite samo jednu tačku gdje ja nisam glasao.
3: Uz međusobne

0: Tužbe upućene nadležnim pravosudnim institucijama sa obje strane, problemi ostaju ukoliko na današnjem sastanku ne bude postignut dogovor. Osim spomenutog što je kamen spoticanja, trebalo bi biti razmatrano i pitanje povrata PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Aida Salčinović potpisala je novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području ovog kantona. Ugovor će vrijediti do kraja godine, a njime su primanja u zdravstvu uvećana za nešto više od 6%. Kantonalni premijer Nezir Pivić, koji je prisustvovao potpisivanju, izrazio je zadovoljstvo što su pregovarački timovi postigli dogovor, jer će time biti značajno unaprijeđen položaj doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu. Ljekarska komora Federacije Bosne i Hercegovine izrazila je podršku doktorima u Tuzlanskom kantonu koji su stupili u štrajk, navodeći da je riječ o posljednjem sredstvu u borbi za očuvanje dostojanstva profesije i stabilnosti zdravstvenog sistema. Komora navodi da su nakon višemjesečnih pokušaja sindikata doktora da sa vladom Tuzlanskog kantona postigne dogovor i pronađe održivo rješenje, izostali odgovarajući odgovori i konkretni pomaci. Naveli su da dodatnu zabrinutost izaziva kontinuiran odlazak ljekara iz tog kantona, upozoravajući da bi takav trend mogao ugroziti funkcionisanje zdravstvene zaštite i dodatno oslabiti sistem. Radnici Sarajevskog centra Skenderija održali su štrajk upozorenja da bi ukazali na teško stanje u preduzeću, izostanak reakcije nadležnih institucija i sve veću neizvjesnost s kojom se suočavaju. Glavni sindikalni povjerenik Haris Vukas upozorio je da će, ukoliko ignorantski odnos bude nastavljen, uposlenici Skenderije stupiti u generalni štrajk i izaći na proteste ispred vlade kantona Sarajevo.
2: Sindikat zahtijeva hitnu mjeru uklanjanja trgovki koje su problem, jer mi smo dio prirodnog rada zatvorili upravo iz razloga što na trgovke ugrožavaju sigurnost. Inspekcija je međutim ažurna kad je centar Skenderije u pitanju, dođu odmah. Trgovke i dalje rade, mi smo isprazni dio prirodnog rada, pola prirodnog rada, imamo ogromne gubitke financijske prirode. S tim da je i nesigurnost, odnosno onaj koji uzrok nesigurnosti i dalje je tu. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja atike koja se trenutno nalazi prema dvoranama, koja je obrušila se, odnosno to je ukrasni dio atika, ukrasni dio fasade koji ne ugrožava ostale dijelove statike preduzeća. Tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja, obzirom da smo na način zatvaranja prirodnog rada i ostalih dijelova parkinga, dio parkinga, ogromne financijske gubitke centar Skenderije ima i doći ćemo u situaciju da ćemo za mjesec dva tražiti plaću koju nećemo moći isplatiti, to je sigurno. Imamo maćehinski odnos od strane vlade kantona i skupštine. Bilo koga, od bilo kojeg zastupnika, bilo koga. Pored sljedećeg tražimo hitnu sanaciju dijelova za koje postoji uslovi rekonstrukcije. To je samska dvorana i garaža gdje smo dobili nalog za 8 dana da moramo i taj dio zatvoriti. Borimo se za opstanak preduzeća koje datira od 69. godine. Imamo nevjerovatnu situaciju gdje vlasnik, odnosno vlada i skupština, nema adekvatan odgovor ni u jednom segmentu za centar Skenderije. Svijet.
1: Američka vojska izvela je napade na jugu Irana, ciljajući, kako tvrde, mjesta za lanciranje raketa i brodove koji pokušavaju postaviti mine, uprkos prekidu vatre.
3: Amerikanci kažu da su gađali lokacije gdje su smještene lansirne rampe i spriječili postavljanja podmorskih mina u Hormuzskom zaljevu. Novi udari ugrozili su krhko primirje koje je stupilo na snagu 8. travnja. Teheran umanjuje nade u skori napredak. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Ebrahim Zolfagari poručio je da Teheran ne vidi prostor za dogovor dok Sjedinjene Države ne operacije.
4: Sve dok Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, neće se postići dogovor. Američka vlada je više puta pokazala da razumije samo jezik sile.
3: Unatoč incidentu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori još uvijek u tijeku.
4: Mislim da će kao i sa svime s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti. Tjesnac mora biti otvoren, bit će otvoren na ovaj ili onaj način, mora biti otvoren. Ono što se tamo događa je ilegalno, neodrživo i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate, Kina nije za sustav naplate. Nijedna zemlja na svijetu ne podržava takav sustav osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo.
3: Iranski vrh

0: Vrhovni vođa Ajatolah Močtaba Hamneji u najnovije objavi poslao je oštru poruku.
1: Vrijeme se ne vraća, a nacije i teritoriju regiji više neće služiti kao štit američkim bazama. Amerika više neće imati sigurno utočište za širenje zla ili za uspostavljanje vojnih baza u regiji.
0: Analitičari i dalje vjeruju da će mirovni pregovori biti nastavljeni. Joe Federman iz AP-a.
1: Dužnosnici u regiji kažu da je Iran pristao odreći se svojih zaliha visoko obogaćenog uranija. Zauzvrat se očekuje da će SAD prekinuti blokadu iranskih luka. Čini se da sporazum neće okončati iransku podršku posredničkim skupinama u regiji, niti će zaustaviti njegov program balističkih raketa sa SAD-om u veljači. Dužnosnici kažu da očekuju da će se relativno brzo postići opći niz dogovora, a konačni detalji će se pregovarati u sljedećih 30 ili 60 dana. In the coming 30
0: or 60 days. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: U prostoru nekadašnjeg logora Trnopolje na području Prijedorske opštine obilježena je 34. godišnjica otvaranja ovog logora. Komemorativni skup organizovalo je Udruženje logoraša Kozarac i Prijedor 92.
3: U presudama koje su se odnosile na prijedorski logor Trnopolje, izvan svake razumne sumnje, je dokazano da se ništa nije dešavalo slučajno. Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Dan ranije počelo je zatvaranje nevinih prijedorčana uz zloglasni logor Omarska, etničko čišćenje, zatvaranje građana nesrpske nacionalnosti u logore, masovne egzekucije, silovanja u Prijedoru prije 34 godine, dio je plana koji je realizovan kroz odluke kriznog štaba. Od 26. maja 1992. godine kroz logor Trnopolje je prošlo više hiljada zatočenika. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, logor je u jednom trenutku imao između 5 i 6 hiljada zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a oko 3000 žena. Preživjeli logoraši tvrde da je broj zatočenika bio daleko veći. Haški tribunal je utvrdio da je Trnopolje bio logor silovanja. Sebiha Turkanović nosi teške rane nastale tokom logoraških dana u Trnopolju. Jedna je od brojnih silovanih žena u logoru gdje je bila zatočena s djecom i mužem.
4: Jako mi je teško, ali svaki put od 26. maja kad krenem, dan, noć, to mi je u glavi. Čitava godina, ja to ne mogu zaboraviti. I narednih godina, koliko živim, moje teške uspomene stoje u mome srcu. Nema lijeka da to može zaliječiti.
3: Za logor Trnopolje svjetska javnost je saznala 5. augusta 1992. godine, kada je ITN objavila snimke izmučenih logoraša iza boljikave žice. Od oko 300 ubijenih logoraša Trnopolja, oko 200 je ubijeno na lokalitetu Korićanske stijene. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: Reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović povodom predstojećeg Kurban Bajrama uputio poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori.
5: Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje je vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhiselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strah od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini, da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju.

0: dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Sport.
2: Odigrane su prve dvije utakmice posljednjeg 36. kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U centru pažnje je bio vječiti gradski derbi između Sarajeva i Željezničara, a u nebaš sadržajnoj utakmici je slavio domaćin sa 1-0 golom Elezija u samom finišu prvog poluvremena. U sudijskoj nadoknadi meča je poništen gol Željezničara zbog ofsajda, tako da je Sarajevo i drugi put ove sezone na svom terenu savladalo Željezničar i na kraju sezone ima čak 23 boda više od gradskog rivala. U prvoj utakmici dana je Široki Brijeg deklasirao Radnik na Pecari sa 4-0. Matić je u prvom poluvremenu postigao dva gola za domaćina, a u drugom poluvremenu su pogađali Marsinjo i Bagarić. Široki Brijeg je ovom pobjedom preskočio Željezničar na tabeli i završio je sezonu na petom mjestu. Preostale tri utakmice ovog kola se igraju danas. Dvije su veoma važne u borbi za opstanak. Sloga dočekuje otpisani Rudar i ako pobjedi, a Posušje izgubi na gostovanju kod Borca, tim iz Doboja opstaje. U svim ostalim varijantama bi opstalo Posušje. Večeras se igra još jedan gradski derbi, a sastaju se u Mostaru Zrinski i Velež. Sve utakmice počinju u 18 sati. U revanš utakmicama polufinala play-offa za košarkaškog prvaka Bosne i Hercegovine nije bilo iznenađenja. Bosna je nakon pobjede u Tuzli sa 7 poena razlike u Sarajevu deklasirala Slobodu sa čak 88-45. Posebno se izdvaja treći period koji je Bosna riješila u svoju korist sa 22-4. Najefikasniji je kao i u Tuzli bio Kovačević sa 16 poena, a pratio ga je Young sa 15. Kod Slobode je Bukva postigao 12 poena. Igoka je već u prvom meču u gostima kod Širokog riješila sve dileme pobjedom sa 20 poena razlike, a u revanšu na svom terenu su slavili sa 104-90. Pierre Louis je predvodio domaćina sa 19 poena, a isto toliko je za Široki postigao Amerikanac Trajs. Tako će u finalu i u borbi za trofej prvaka igrati Bosna i Igokea. A u polufinalu play-offa regionalne ABA lige je budućnost u Podgorici savladala Dubaji sa 91-90 i tako je izjednačila rezultat u seriji na 1-1, pa odluka pada u trećoj utakmici koja se u četvrtak igra u areni Husein Smajlović u Zenici. Domaće je do pobjede predvodio Sulaimon sa 16 poena, dok je kod Dubaja Kabengele postigao 25. Naš Džanan Musa je postigao 13 poena, dok je Kenan Kamenjaš postigao 6. Košarkaši New Yorka prvi su finalisti NBA lige nakon što su i u četvrtoj utakmici finala play-offa istočne konferencije savladali Cleveland, ovoga puta u gostima sa ubjedljivih 130-93. U svim periodima igre su Knicksi bili bolji i zasluženo su ostvarili i 11. zastupnu pobjedu u play-offu, što su do sada uspjela ostvariti samo 4 tima, a rekorder je Golden State sa 15. zastupnih pobjeda. Treba reći da je prosjek pobjeda New Yorka čak 23,7 poena razlike. Ovoga puta je New York predvodio Anthony Towns sa 19 poena i 14 skokova, a Clevelandu nije pomogao 31 poen Donovana Mitchella. New York će tako prvi put nakon 1999. godine igrati u velikom finalu, a na naslov prvaka čekaju još od 1973. godine. U finalu zapadne konferencije večeras petu utakmicu igraju Oklahoma i San Antonio, a rezultat u seriji je 2-2. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
3: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bioča-Počitelj saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Brod duža je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Miranda Fejzagić.
5: Dobar dan, želim vam vaš Radio Feral.

0: planinu koji se nalazi tu u etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etnoavliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366

0: za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
0: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
4: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: kilometara. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca. Radio Feral Marketing.

0: rasprodaja reklama, marketing radio Ferala 035-631-424.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za drugi pregled vijesti Radija Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Predstavljeno idejno rješenje spomen obilježja i parka drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Od sutra veće kazne za nesavjesne vozače. Centralna bajramska svečanost muftista Tuzlanskog bit će održana sutra u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli. Nastave u školama u Tuzlanskom kantonu neće biti dva dana. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića danas je ministrica za boračka pitanja Senada Dizdarević potpisala ugovor sa autorom idejnog rješenja za izgradnju spomen obilježja sa spomen parkom drugog korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Bila je to prilika da se predstavnicima Boračkih saveza za područje Tuzlanskog kantona vizualno prezentuje budući spomen kompleks u centru Tuzle. Prema riječima premijera Halilagića, ovo je lokacija odabrana jer su početkom izgradnje kampusa Univerziteta u Tuzli otvorene mogućnosti za nove prostorne kapacitete institucije Tuzlanskog kantona. Ovaj prostor, odnosno objekti postojećeg rudarskog, odnosno pravnog fakulteta, su zamišljeni da budu buduće zgrade Skupštine Tuzlanskog kantona. I upravo iz toga razloga je odabrana ova lokacija spomen parka i centralnog spomen obilježja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine kao najveće korpusa. Korpus koji je brojao oko 170.000 vojnika boraca armije, kada imamo u vidu da je u neposrednoj blizini zgrada vlade, onda smatramo da srce tog budućeg administrativnog centra i institucija Tuzlanskog kantona treba da bude jedno spomen obilježje borcima najvećeg korpusa,

rekao je ovom prilikom premijer Halilagić. Od sutra u Bosni i Hercegovini počinje primjena izmjena i dopuna zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima koji se uvode znatno strožije kazne za nesavjesne vozače, posebno za takozvanu obijesnu vožnju. Izmjene zakona usvojene su 14. maja ove godine u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, čime je završena kompletna parlamentarna procedura. Novim zakonskim rješenjima prvi put je precizno definisana obijesna vožnja, a predviđene su i višestruko veće kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa, vožnju pod dejstvom alkohola i narkotika, kao i za ozbiljna prekoračenja brzine. Za obijesnu vožnju predviđene su novčane kazne od 2 do 3000 maraka, zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda. Ukoliko takva vožnja izazove saobraćajnu nesreću, kazne rastu na od 3 do 5000 uz zabranu upravljanja vozilom 9 mjeseci i 4 kaznena boda. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prvi dan Kurban Bajrama 1447. hidžretske godine nastupa sutra. Centralna bajramska svečanost muftijstva Tuzlanskog bit će održana sutra u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli, gdje će bajramsku hudbu kazivati muftija Tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Sabah namaz klanjaće se u 4 sata i 30 minuta, a bajram namaz bit će klanjan u 5 sati i 46 minuta. U osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona u četvrtak neće biti redovne nastave. Ministar nauke i obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović donio je odluku o privremenoj obustavi nastave u svim osnovnim i srednjim školama u četvrtak 28. maja. Ova odluka donesena je na osnovu zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona, a kako se navodi, nastava će tog dana biti u potpunosti obustavljena u svim osnovnim školama. Prema odluci ona stupa na snagu odmah danom donošenja, čime se potvrđuje da učenici u četvrtak neće pohađati nastavu. Podsjećamo, škole na području Tuzlanskog kantona neće raditi ni u srijedu s obzirom na predstojeći Kurban Bajram. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: 125/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja: smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
5: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarno apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
6: I Osvarno apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
5: Osvarno sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarno apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
6: U svim Osvarno apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
5: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
6: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
5: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
4: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
5: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
6: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
5: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
6: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
7: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
8: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
6: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: 17 sati i 2 minuta, još jednom lijep pozdrav iz studija Radio Feral. Dobar dan onima koji nisu bili sa nama do sada, vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja. Broj Vibra je 062 570 999, a za sve vas, ma gdje bili, ma gdje me slušali, pozdravna pjesma, znaš me, znam te.

A za našeg slušatelja Paljeta u Austriji ide Enes Begović Bosanac, a u poruci piše: pozdrav iz sunčane Austrije. Hvala lijepo, pozdrav vama iz sunčane Kalesije.

0: Nova sedmična akcija u svim PM ultramarketima od 23. do 29. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo keks Karmela 400 grama, cijena snižena na 3,50 maraka. Kafa Minas domaća 500 grama, super cijena 9,95 maraka. Čokolada Milka, grožđice, lješnjak 90 grama, 1,50 maraka. Čokolada My Time, višnja 200 grama, samo 1,50 maraka. Kolač tri leće 400 grama, 5,95 maraka. Sok Sky Cola, litar 0,90 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i parfemi La Rive Safira 90 ml i La Rive Blory 100 ml koje u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 9,90 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 23. do 29. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.
5: Sinan Zakić kaže, pitaš li se kako živim za našeg slušatelja?

Pozdrav iz Gornjeg Vakufa za tri kćerke Sajru, Hazimu, Majdu, sina Majda, suprugu Jasnu, a kćerke Majdi želi što brži oporavak. Naš slušatelj Ćazim, Ćazime, hvala za pozdrave, pozdravi za vas i vašu porodicu.

U nastavku Halid Muslimović, mladost više doći neće za ekipu Hrvačićima od Medihe.

Ko radi, taj i griješi, samo doktori neka ne griješe. Dakle, Halid Bešlić, jabuke su bile slatke. E tu ima ta riječ, odnosno rečenica, pusta mladost brzo prođe. Od Medihe za ekipu Hrvačićima.

0: pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa. Kupujte na Pepko način.
3: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
2: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
3: A sada još i bliže, jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
2: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
3: Osjetite kvalitetu.
2: Uživajte u cijeni.
4: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
5: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
4: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
5: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
4: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
5: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
4: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
5: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
4: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
5: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
4: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
5: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
4: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
5: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
4: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
5: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
6: Neđe ti nešto taj auto, a?
7: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
6: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
8: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061 412 2.

A u nastavku Toše Zajdi Zajdi, pozdrav svima u studiju i svim slušaocima, hvala lijepo, od Muje od Oboja iz Beča.

0: 2.60, 225/45 R17, već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona

Radio Feral. Too Loud Video Production.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
4: Zorana, iz ovih stopa gasi telefon i na spavanje.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 doloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također, odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 doloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radija Feral. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20 zavarivača i 10 CNC operatera. Radno mjesto u proizvodnim pogonima u Kalesiji i Živinicama. Kontakt broj 035 632 132 ili lično u prostorijama firme u industrijskoj zoni u Kalesiji. Lafat Komerc Kalesija. U Tuzli u naselju Zlokovac, blok A, prodajem trosoban stan površine 78 metara kvadratnih sa zatvorenim balkonima. Stan se nalazi na četvrtom spratu, zgrada nema lift. Sve informacije na telefon broj 063 037 202, dakle 063 037 202. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Bože, sad ću.
1: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

0: voljećeš, do jutra voljećeš drugu, a ja neću.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Feral 100.4 FM.
1: Bogata, bahata, emotivno sakata.

Vi slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.

Radio Feral. Too Loud Video Productions.